8 Mapma, dann ass en Sonderjoch nach Trot du Vin an do gowet soviel Zoulaf wéi nach nie fir bei dem Semimarathon matmachen. An noch mam Organisateur vun der Kurs werdech an dese Moes Studio schwatzen. Um halb an eng sinn danach mé Viten die nei 2 vun den 5 neue Schaffen vun de Lettzebäer Giden an Scouten. Sie wëllen hunn sech als Prioritéit ginn fir hir d Mandat vun 3 Joer fir ze summen ze wussen. An wat dat konkret hecht, dat werde ich also Martinen beschwätzen. Hi, steuere mal ob den Panorama von 7 Uhr durch. Hi, sind Sam Smith und Normani mit Dancing with a Stranger.

0: 100,7 Lauschter Lützeburg.
1: Wees wie leeft jo ech denesen a wee Muss mech bewegen nu so dech ass liewe sees wie gebees Me ma Vakanz du heem Braucht of hier net méi wie eng teet Ech flehen duercht nuch duercher an der frékomnech heem Ech sinn

0: Tom Scott and the California Dreamers mat today, dat war dem Bobby Bieles sei Sample vun dëser Woch. Mir ginn jo direkt riwer bei e Mann, den selwer och viel gesampelt huet, an och ger gesampelt gouf, oder respektiv gëtt vun anderen Artisten. Schwätzen vum Fatboy Slim, heierst Rockefeller's.
1: Right about now, the funk's

gët dann e bësse mi ruech. Mi kommen riwer bei die britesch Singer-Songwriterin Arlo Parks. Alldrëmme ganz, ganz persinnlechen Titel vun hier. Two-Sided. Geet em zwo Siechten an enger Bezéiung.

Ting now vun Arcade Fire an du mat ass d'Emissioun guden awee so gut wie River. Merci fir d'Aschalten an d'Aggeschalt. Bleiwen haut bei mir, mir heieren eise Meinden op dëser Plaz River. An du mat ass d'Emissioun guden awee so gut wie River. Merci fir d'Aschalten an d'Aggeschalt. Bleiwen haut bei mir, mir heieren eise Meinden op dëser Plaz

als sche Musik. An I gëtt nach besser. Tok si mat de Lambrini Girls. Ahoi, et alle gëtt eng exzellente Kut war dahin. Da gëtt ober se Sound, den no 4 geht. Da steckeg nech net dem sos Bang, Bang, Bang.

Am selvechte Joer hu Sunny Day Real Estate hiret Album Diary herausbruchte ass den Track 7 vun dem Album an dono The Drama You've Been Craving vun den Indie Queens Sleater-Kinney.

Dat war Slater Kinney hei um Radio 100,7 de lächt ass Knetsch fir d'Dower, de Missionioun fir alles verfolg bis hart Korpunk ëmmer freudes ass Sondes vun Ning bis Zéng. Be bleiwe nach e gut Steck an den 90er, lo left en Track vun Singer-Songwriter Louise Maffeo, wéi Slater Kinney och ass Olympia Washington an en gross Inspirationun fir die Band, dat ass déi Doos-Nummer Evening in Paris.

Dat waren Wechins, eng aner Band, deem am Elliot Smith eng befrënnt war, dat war Modest Mouse. Vun hinnen lo den Track Float On vum 2004 Album Good News for People Who Love Bad News.

0: Wedders Zengauer 100,7 Déier deng Redifusioun vum Panorama vu 6 Auer.
1: Gudenowens e polische Skandal, so qualifiziert de LSAP der Regierung hireen Ersatz fir de russischen Oligarch Michael Friedmann vun der EU-Sanktionslöch ze sträichen. De LSAP an die Gréng fuerderen drängend Erklärungen vum Luc Frieden a vum Xavier Böttel. Die Gréng werden géint der Regierung hier geplante Steuerreform stimmen, weil se ënnet anderem net sozial gerecht genug wär. Neien Tankrabatt an Deutschland vun Oktober bis end Dezember soll de Benzin an Diesel im 17 Cent pro Liter entlarscht gin. An de Popst Leo huet zu Paris virunter künstlicher Intelligenz gewarnt, um echten Dach für senger Visit vu feierdich a Frankreich. D'Oppositionsparteien LSAP an die Gréng fuerderen drängend Erklärungen vum Premier Luc Frieden a vum Außenminister Xavier Böttel iwwer d'Positioun vu Lëtzebuerg fir den russischen Oligarch Michael Friedmann vun der EU-Sanktionslöscht ze sträichen. D'LSAP-Fraktioun schreibt an engem Kommuniqué, et wär e politesche Skandal, dass den Oligarch op Drock vun der Lëtzebuerger Regierung olo net méi op der EU hirer Sanktionslöscht ass, die internationale Solidarität mat der Ukraine an Kredibilitéit vu Lëtzebuerg géifen dodurch massiv beschädigt ginn. D'LSAP-Fraktioun fuerdert de Premier an den RM an Kredibilitéit vu Lëtzebuerg géifen dodurch massiv beschädigt ginn. D'LSAP-Fraktioun fuerdert de Premier an den RM